Iz pera J.K. Rowling stigao nam je najpoznatiji mali čarobnjak Harry Potter, a iz pera Johna Williamsa tema za istoimeni film.

A što nam život nosi, nismo znali mi. Kao vjetar u kosi, kuda ide, otkud dolazi. Kao vjetar u kosi, kuda ide, otkud dolazi.